kwane chiche en kwane ahotin a ega ye den ke ye jaman phobia ke ya kon phobia ke ya koshi phobia enipa emutidie we yemu asa na so oyin kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bibia raso

ane yenyina ye mompa yo bi ni ya waka ni ya wachro mani memo mani memo binya mie esu sa obeke bi erade ni ya waka ni ya wachro mani memo erade Mini Pastor 2019 Atam for Pemme Omo Pemme Now Omasai me Atam for Pemme

Awurade sọ. Ọbẹ ya ma wo. Awurade se me kan sa sọ. Yesu wa ma fe. Na wa sha mi boy. Obedi ni ba. Ode de yan ni se wo betin.

ya be kafu awrade na ya pejo wudna ya wudne kasio sho wudna no nyam wo hini pia tsawo wudi hi wo wiase afana nyina ya kwa america wo ho ya ba australia so wo ho na ya duru Ghana so dia wo ya tete botai wo nyam be bendi ye Ghana fwe mo kafu radio. Why are you too full? You're not full.

The Bible said that asoche bo na hut. Na pita etietie mu. Asoche e bo. Me se me ka jose asoche bi e bo wa ro bo ro. Fra Yesu no ba kasa. Na be ko. Mama e difu bi da down. Mo fa e ro ro bi show mu se. Mo ma bi e be fu. Wa poa. Me se wa poa. E ko mo ti do pesika e ko mo ti. Wa da da wa poa. Wa ju sika wa ji wa ja pa di e fu se.